0: そういう芸は。
1: あ、おっぱい。
0: はい。おっぱいとうまい。
1: あ、ガチ。ごはれ、次、ご飯も、はれやった。
0: あ、キャテレラ、答えとるうまいや。

トフトフヤマトマイカトワン。ここへホキヘイファカカハヤマト。ヤファイクロニアイコエヤマトマイカトワン。ヘメアティマタヘメマヒヘメアファカアティロトヤコエ。ギャフィフィアイホキマト、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトマトバリキ。アーメンね。